کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

قدرلی دوستم، آن وقتانگز مرکز خلاق رادیو استانسینگ رادیو جورنال برنامه‌سی. من ریاستی دوستم شیرینگل دختری. بیکتاز دیگر رادیو جورنال برنامه‌سی گرلاشتنگان، آبدرشت ایلینم، ریحان نملا، یکایست باشند.